To Šaban Šaulić u programu Bosansko-Hercegovačkog radija, 11 sati i skoro 9 minuta. U Sarajevu je 2. septembra u 100. godini preminuo Rajiv Dizdarević, antifašista, političar i diplomata, bivši predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine i Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Rajiv Dizdarević je rođen 9. decembra 1926. godine u Fojnici, potiče iz poznate antifašističke porodice iz koje su sedmorica braće učestvovala u narodno-slobodilačkoj borbi. Trojica su izgubila život, najstariji Zijo, književnik, zvjerski je ubijen u ustaškom logoru Jasenovac. Nusreta, koji je bio borac i skojevski rukovodlac u partizanskom odredu Zvijezda, četnici su ranjenog zaklali 1942. godine u partizanskoj bolnici. Treći brat Hasan je poginuo u borbi. Rajiv Dizdarević je stupio u narodnooslobodilačku vojsku 1. avgusta 1943. godine, bio je borac, zatim kao 17-godišnjak pomoćnik obavještajca visočko-fojničkog odreda. Od kraja 44. do 50. godine bio je oficir OZNE i UDBE za Bosnu i Hercegovinu. Početkom 1951. godine upućen je na rad u Ministarstvu inostranih poslova Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Proveo je više godina u diplomatskoj službi. Od 51. do 54. je bio sekretar i otpravnik poslova ambasade u Bugarskoj u najtežim godinama napada SSR-a na Jugoslaviju, u čemu je Bugarska prednjačila. Od 1956. do 59. je bio prvi sekretar ambasade SFRJ u SSR-u, istovremeno i u Mongoliji. Od septembra 63. do septembra 67. godine savjetnik ambasade u Pragu. U međuvremenu radio je na odgovornim poslovima u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove. Od 72. do 74. bio je pomoćnik Saveznog sekretara za inostrane poslove. Više godina je proveo na radu u Savezu sindikata, a od novembra 67. do septembra 72. godine bio je sekretar i član predsjedništva Vijeća Saveza sindikata Jugoslavije. Od jula 74. do aprila 78. godine je predsjednik Vijeća Saveza sindikata Bosne i Hercegovine. U aprilu 1978. izabran je za predsjednika predsjedništva Socijalističke republike Bosne i Hercegovine sa 4-godišnjim mandatom. Na izborima 82. izabran je u Savezno vijeće Skupštine SFRJ i uz saglasnost svih republika i pokrajina za 1. jednogodišnjeg predsjednika Skupštine SFRJ i predsjednika Ustavne komisije. Od 15. maja 84. do konca decembra 87. godine je savezni sekretar za inostrane poslove SFRJ. U decembru 87. godine, nakon kandidacione procedure i podrške u svim organima i opštinama, Skupština Bosne i Hercegovine ga je tajnim glasanjem izabrala za člana predsjedništva SFRJ. Od konca decembra 87. godine je predsjednik predsjedništva SFRJ, a od maja 88. do 15. maja 89. i predsjednik predsjedništva SFRJ. Više vršeći pomenute dužnosti bio je član više državnih političkih organa u Federaciji Republici, član Savjeta za narodnu odbranu SFRJ, član Savjeta za zaštitu ustavnog poretka, član Saveznog Savjeta za politički sistem i međunarodne odnose. Od 74. do 84. godine bio član predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine. Od 84. do 89. bio član Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. Svojevrstan kuriozitet predstavlja činjenica da je Rajiv Dizdarević u toku čitavog postojanja Jugoslavije od 1918. do 1991. bio jedini iz Bosne i Hercegovine predsjednik Jugoslovenskog parlamenta i ministar inostranih poslova i jedini Bošnjak na ovim funkcijama i na čelnoj državnoj dužnosti predsjednika predsjedništva SFRJ. Za cijelo vrijeme trajanja agresije i rata od 1992. do 1995. ostao je u Bosni i Hercegovini i odbio je više ponuda iz inostranstva od državnika sa kojima je sarađivao i iz sistema Ujedinjenih naroda, da bude evakuisan i angažovan u inostranstvu. U okviru ograničenih mogućnosti angažovao se za podršku i pomoć u odbrani Bosne i Hercegovine. U dugom radnom aktivnom periodu objavio je više tekstova u domaćim i stranim medijima, radeći u sindikatima objavio knjigu Sindikat u akciji.
U proteklim godinama objavio je knjigu Od smrti Tita do smrti Jugoslavije svjedočenja, koja je doživjela dva bosanska izdanja, zatim talijansko, češko i englesko. U 2006. godini objavio je knjigu Vrijeme koje se pamti, a 2012. godine Put u raspad. Godine 2018. objavio je knjigu Sudbonosni podvig Jugoslavije, podsjećanje na istorijsko nestaljinizmu, događaj koji je opredijelio budućnost Jugoslavije. Posljednji ispraćaj Rajfa Dizdarevića, istaknutog antifašiste, političara, diplomate, bit će održan preksutra 8. septembra u 17 sati na Sarajevskom groblju Love.